намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този аргумент в съдебната зала не се явиха и частните обвинители и техния адвокат, който в писмена позиция до съдебния състав изтъкна, че без ключовата експертиза по делото провеждането на заседанието е безпредметно. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за наявяване на страна по делото, затова наявилите се трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон, благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са и близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучението на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълняват общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Те предвиждат доставка на съвременна техника, обучения, практически учения, ремонти на бази и мерки за привличане на нови доброволци. Кмета на Сливен Стефан Радев е отправил две предложения до управляващия орган на плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на риска от забавяне при изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищни сгради. Първото предложение е общините да могат да подават окончателно искане за плащане след издаването на акт 15, а не след акт 16. Според Радев, строително-монтажните работи приключват с акт 15, като процедурите по въвеждане в експлоатация често отнемат допълнително време и създават риск проектите да не бъдат финализирани в срок. Второто предложение предвижда да се разреши извършването на повече от едно междинно плащане след изпълнение на поне 50% от предвидените строително-монтажни дейности. По думите на кмета, настоящото ограничение налага общините да осигуряват значителен собствен финансов ресурс за разплащане с изпълнителите. Писмото е изпратено и до Министерството на финансите и Националното сдружение на общините. Община Сливен е сред тези с най-голям брой одобрени за финансиране многофамилни жилищни сгради по първия етап на програмата за енергийно обновяване, общо 16. Според Стефан Радев, ако предложенията бъдат приети, ще се намали финансовия риск за общините и ще се подпомогне на временното изпълнение на проектите по плана за възстановяване в цялата страна. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения работя за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола, за който няма лечение или ваксина. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании за подозрение в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура.

структура от 2010 година насам. Европейския съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои държави обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му чрез публикация в официалния му профил в Инстаграм. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил оставя след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като Налов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по два нови филма.

Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народен представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджета.

бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват от Асоциацията. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Цветан Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата средствата са били изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени реално. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Столичния общински съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример, Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и затова е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана, подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциална карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на 2027 година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Централния военен клуб в София десетки се простиха с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал национализъм и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. А завета на Александър Александров към идните поколения беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. То се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признание.

На жителите към него. В завета си космонавта пише: аз бях там, горе, видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я, в космоса по-хубав кът от нея няма. Александров оставя завета през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от

общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на Международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.

Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество четирима ръководители от държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Най-шумният случай е този на Андриана Татарова, която доскоро беше изпълнителен директор на НДК. Антикорупционната комисия установила, че през 2024 година тя е подписала договор за отдаване на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана и с управлението и собствеността на същата фирма. Заради конфликта на интереси тя е санкционирана с 5000 лева глоба и трябва да върне на държавата полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Всички съдебни инстанции потвърждават решението. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Над 108 000 работници от трети страни са привлечени в България през последните 3 години, съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и това показва, че страната изпитва сериозен недостиг не просто на работна ръка, а на хора с необходимите умения. Тя отбеляза, че безработицата е много ниска, близо половината от регистрираните в бюрата по труда с ниска квалификация, което кара работодателите да търсят кадри от чужбина. Ефремова увери, че бюджета на държавното обществено осигуряване гарантира навременното изплащане на всички социални плащания, пенсии, обезщетения и майчинство. Тя подчерта, че няма да има намаляване на нетните доходи на държавните служители след промяната в осигурителните вноски от 1 август. Министърът заяви още, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а единствено възможност за неговото увеличение. По отношение на майчинството, тя беше категорична, че няма намерение да се съкращават сроковете му, а всякакви бъдещи промени ще бъдат предмет на обществено обсъждане. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми и необезопасени водоеми на територията

на областта. Забраната обхваща язовири, езера, реки, канали, малки водоеми и други водни обекти, където не са осигурени необходимите мерки за безопасност. Разрешено остава къпането единствено в охраняеми и обезопасени места. Заповедта задължава собствениците и ползвателите на водни обекти да поставят предупредителни и забранителни табели, а басейните за обществено ползване да бъдат наблюдавани от водни спасители. Предвидени са и съвместни проверки на институциите, както и информационни кампании за безопасно поведение край водоемите. От областната администрация напомнят, че нарушителите подлежат на административни санкции съгласно действащото законодателство. Подобни забрани вече бяха издадени и в други общини след трагедията от началото на месеца, когато баба, дядо и двете им внучета се удавиха в Струма по време на семеен пикник край реката. Инспекцията по труда във Враца установи 585 нарушения на трудовото законодателство при извършените проверки през юни, като 14 от тях са за работа без сключен трудов договор. Това показват данните от месечния отчет на дирекцията. Инспекторите са извършили 132 проверки в 149 предприятия от различни отрасли на икономиката. От тях 13 са били по сигнали на граждани и организации, а 10 за проследяване изпълнението на вече дадени задължителни предписания. Проверени са още 13 работодатели, които наймат чуждестранни граждани, както и един работодател с непълнолетен работник. В резултат на контролната дейност инспекторите са издали 521 задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 37 акта за административни нарушения, като 15 са за неизпълнение на задължителни предписания, а 14 за допускане до работа без трудов договор. През месеца са спрени 9 работни места заради констатирани нарушения, а един работник е бил отстранен от работа. Не са спирани машини и съоръжения. Инспекцията не е участвала в разследване на трудови злополуки през периода. От дирекцията отчитат, че вследствие на извършените проверки се подобрява организацията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията, както и качеството на оценката на професионалния риск. За периода не са установени нарушения, свързани с забавяне на трудови възнаграждения. 884 милиона евро или около 1 милиард долара помощ ще бъдат предоставени за ивицата газа от Европейския съюз. Европейската комисия съобщи, че е стартирала съвместна инициатива с 15 партньори. По данни на комисията, инициативата Екип Газа, обявена по време на заседанието на групата на донорите за Палестина в Брюксел, ще подкрепи текущи и планирани проекти за ранно възстановяване в помощ на населението в Газа. В инициативата участват 12 европейски държави и Япония, както и Световната банка и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия ще представи след лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е да бъдат въведени по-строги правила за защита на непълнолетните онлайн на фона на нарастващите опасения за влиянието на дигиталните платформи върху тяхното развитие. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че дебата не трябва да се свежда единствено до това дали децата могат да използват социалните мрежи. Тук става въпрос за това дали и кога социалните мрежи получават достъп до нашите деца, заяви тя. По думите, основната цел е създаването на по-безопасна дигитална среда. Децата имат нужда от време в реалния свят, за игра, за създаване на приятелства лице в лице, време да правят грешки, да изградят своята идентичност и личност, преди алгоритъма да започне да ги оформя вместо тях, посочи фон дер Лайен. Според нея, първо трябва да бъдат ограничени платформите, които крият най-големи рискове за деца, като данните сочат, че това са преди всичко социалните мрежи и други онлайн услуги с неподходящо съдържание и пристрастяващи функции. Инициативата идва на фона на засилващите се призиви за по-строги правила в редица европейски държави. Франция, Австрия и Словения вече подготвят национални закони с възрастови ограничения и механизми за контрол, а Обединеното кралство обяви, че от началото на следващата година ще забрани използването на социални мрежи от лица по 16 годишна възраст.

Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от срещата на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев беше в Париж, където присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбеляза националния си празник. Премиера обаче участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. От Париж премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на полетите. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Остра реакция дойде от страна на опозицията след изявлението на Румен Радев от Париж. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България обвиниха премиера, че изразената от него позиция поставя страната ни в изолация. Военният министър Димитър Стоянов не се съгласи с аргумента, че страната ни участва във всички отбранителни инициативи в рамките на Европейския съюз и НАТО. От Възраждане бяха лаконични, а ДПС не коментираха. 25-ма световни лидери присъстваха на парада за Деня на Бастилията в Париж. Той беше най-внушителният в историята на Франция. 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини преминаха между Триумфалната арка и площад Конкорд. С военен автомобил президента Емануел Макрон беше част от парада, който сякаш се опита да опровергае едно от изказванията на американския лидер

Доналд Тръмп, който преди време нарече НАТО хартиен тигър. Сред присъстващите световни лидери бяха тези на Германия и Великобритания, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат с аплодисменти. 500 военнослужащи от коалицията на желаещите бяха част от парада. 25-ма бяха украинските военни във френската столица, а по Шанс-Елизе маршируваха и български гвардейци. На срещата на коалицията в Елисейския дворец, часове преди парада, Макрон обяви предстоящи съвместни учения на многонационални войски, които имат готовност в бъдеще да участват в мисии в Украина. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че страната му ще бъде домакин на първите учения тази есен. По думите му, фокуса в разговорите между страните участнички е бил как да се гарантира сигурността на Украина и региона след постигането на мир или поне на примирие. От Кремъл коментираха, че няма как да има гаранции за сигурността на Украина, ако при обсъждането им не участва Русия. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната. Те настояха за по-високи обезщетения през втората година от майчинството, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в други градове на страната. В Пловдив родителите поискаха политиците да мислят повече за хората, а във Варна настояха за достойни условия, които да гарантират сигурност за семействата. По данни на Националния осигурителен институт, над 80% от жените остават в майчинство и през втората година, независимо от фиксираното обезщетение. Годишно под 1% от майките се връщат на работа след третия месец вкъщи. Според експерти и икономисти, това е така, защото нямат избор, тъй като държавата не е осигурила условия за отглеждане на децата след връщане на майката на работа. Липсата на достатъчно пари в семейството е основната причина жените да се връщат на работа по-рано, отколкото позволява закона. По данни на Националния осигурителен институт, през миналата година над 71 000 жени са използвали първата година майчинство, а над 63 000 и втората. Подобни са съотношенията и през първото тримесечие на тази година. Експерти коментират, че жените и да искат не могат да се върнат на работа след раждането, защото в страната почти няма ясли за деца до една година, а до две години са изключително малко. Едно от предложенията за решаване на проблема е майките да получават пълното си обезщетение, ако се върнат на работа, за да може да покриват разходите си за детето. Европейския съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. Така от тази седмица движението на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Обединеното кралство вече се извършва свободно. 10 години след Брексит настъпи символичният ден, в който Евросъюза, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда. Документа предвижда край на всички и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазят Шенгенското пространство, единния пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Евросъюза. Те също така ще могат да ограничават издаването или подновяването на разрешения за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. Американско-руски екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция. Астронавта на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотър Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба Съюз-29 на Роскосмос. Ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от 8 години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украина. Заедно с екипажа на борда на кораба е научно-изследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания. Програмата предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента.

Министърът на транспорта Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при катастрофи, както и с представители на неправителствени организации в областта на пътната безопасност. Целта беше да се изготвят нови мерки за борба с пътния травматизъм. От ведомството посочиха, че то вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на пътния контрол. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра, всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. Друг ключов елемент от реформата според ПФ е усъвършенстването на обучението на новите водачи. Ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа за предложенията на близките на загинали при катастрофи, новите водачи през първите 2 години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. Освен че загиналите на пътищата у нас трябва да намалеят наполовина, показателя важи и за тежко ранените при катастрофи, отново съпоставено към базовата 2019 година. Специфична поставена цел е загиналите деца като пътници да са 0 към 2300 при 16 през миналата година и 20 през 2019, а броя на ранените деца да се намали с 60 на 100. Със същия процент трябва да се намалят и пострадалите в населени места пешеходци. От 45% през миналата година на 70 на 100 трябва да се увеличи броя на пътниците, които използват колани на задните седалки,

като всички деца в колите трябва да са 100% обезопасени. Броя на велосипедистите с каски през следващите 4 години трябва да нарасне до 50% при 23% за миналата година. 98% от водачите да не използват мобилни телефони по време на шофиране, същия трябва да е и процента на превозните средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта, сега показателя е 92%. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, да се разработят множество образователни и информационни материали за деца, родители и учители, а Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни в процеса. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Районната прокуратура в Пловдив предаде на съд мъж и жена на 50 и на 36 години, обвинени в измама на 24 души със строителни услуги. Според обвинението, в продължение на 3 години те сключвали договори за строително-монтажни дейности, искали предварително плащане, но не изпълнявали поетите ангажименти. Пострадалите са от областите София, Пловдив и Пазарджик, а причинената имотна вреда е за над 1 милион 250 хиляди лева или 644 000 евро. Двамата обвиняеми публикували обяви за строителни дейности на изгодни цени и убеждавали клиентите да преведат средства по банкови сметки за започване на работа. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена. Парите не са възстановени. Спрямо 50-годишния мъж е взета мярка задържане под стража, а жената е с гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в районния съд в Пловдив. Бедствено положение беше обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започна аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риска за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение е в сила до 21 юли, като при необходимост може да бъде удължено. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Операцията по изпомпването на вода от Дунав отново се извършва с помощта на пожарната, както беше и миналата година. В дългосрочен план се подготвя изграждането на устойчива система за захранване на езерото, включително вариант за помпена станция със собствено енергийно обезпечаване чрез фотоволтаици. Скелет на тиранозавър Рекс, наречен Гюс, беше продаден за 50 милиона и 100 хиляди долара на търг в Нью-Йорк. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка. Експоната е един от най-цялостните скелети на тиранозавър Рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 година в Ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 милиона години. Скелет е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите откривани някога. Той е запазен на около 63%. Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври, тенденция критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции. Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Apex стегозавър, закупен за 44,6 милиона долара през 2024 година от милиардера и менеджер на хедж фондове Кен Грифин. В момента Apex може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Нью-Йорк.

0: билете в Бургас на 18 юли, Севлиево 4 септември и големият финал за първи път в Пловдив 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Американското военно командване за Близкия изток съобщи, че е нанесло удари по няколко военни цели в Иран в рамките на седмата поредна нощ на въздушни атаки срещу страната. Били са поразени обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства. Междувременно от Иран обявиха, че при американски въздушни удари са били убити най-малко 3 и ранени 8 души. Иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че 2 петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузския проток, а 4 кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви. Ормузския проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия с

0: Съединените щати. В отговор Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, който се разпростира на територията на Съединените щати, и заяви, че ще прибави неизчислимите разходи за справяне с замърсяването към вече действащите мита върху канадски стоки. Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните два дни навлезе над обширни райони в Съединените щати, от Средния Запад до Североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си. Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да предприеме при тази напълно неприемлива ситуация. Според експерти, повишаването на температурите в последните години води до изсъхване на горската растителност и до все повече горски пожари в Канада, където се намират едни от най-големите горски масиви в света. Заради замърсяването на въздуха над Нью-Джерси се появиха опасения за финала на света. Световното първенство в неделя. Метеоролозите обаче прогнозират промяна на времето, която се очаква да доведе до подобряване на условията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място от 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информации, той ще подпише договор до 2300 година. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На граничните пунктове тази сутрин трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. От пътната агенция съобщават, че в област Пловдив временно движението на магистрала Тракия при 107 км се осъществява само в изпреварващата лента заради пламнал тежкотоварен автомобил в аварийната. Движението се регулира от екип на пътната полиция.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За темата, която е тази сутрин относно родителите.
1: Казвай.
2: Аз съм на 44 години и съм израснал. Ние израснахме в поколение, където с тая градивна критика. Колкото и да бяхме добри, никога не бяхме достатъчно добри. Вечно бяхме критикувани и съм разбрал едно за всичките тия години, че ние нямахме добър пример какви трябва да бъдем, обаче имахме добър пример какви не трябва да бъдем.
1: Защо го казваш? И те питаме така съвсем директно. Нямахме добър пример какви трябва да бъдем. Нали добрия пример какви трябва да бъдем, го виждаш в постъпките на родителите си, в поведението им, на хората около теб. Защо да... В смисъл, окей, примерно...

0: група, аз съм малко по-голяма от теб, обаче пак по това време, да, имаше го това с критиката, за което ти казваш, и един вид си въобразяха, че по този начин ни стимулират, но първо не бяха така всички родители, и второ, една част от родителите бяха прекрасен пример.
1: Ами, моите лични наблюдения са, че в средата, която израснах, където около мене масово 90% от родителите бяха такива. Може би тяхното ежедневие е било различно от нашето, но по някакъв начин доста се оказа влияние върху нашето развитие. Не казвам за всички, не казвам за всички наистина, но мисля, че точно поколението, което ни израснахме, израснахме с критика.
0: Мисля, че може би всеки може да прецени по, да, по по-тесния си кръг. Добре, кажи се пак за добрия пример. Майка ти и баща ти като хора, като поведение, не ти ли бяха добър пример за някои неща?
1: Не, може би са ми били пример какъв не трябва да бъда, но не какъв трябва да стана. Вече са в годините сами, че се изградих като личност, но не е на база на семейни ценности, за съжаление.
0: Това звучи като да си минал през доста болезнени моменти.
1: Ами не мога да кажа, че е доста болезнено, както и всички, както масово се случи, и моите родители са разделени. Аз съм почерпил, нали, доста опит от тия неща, където в момента пък са ми полезни за моите отношения в моето семейство, защото аз имам семейство от 19 години вече.
0: Браво, прекрасно.
1: И могат да имаме две прекрасни деца. Мисля, че като родители добре се справяме, но черпим наистина от грешките на нашите родители, за да се справим недобре.
0: Ти запази ли добри отношения с родителите си? Когато стана възрастен човек, по-лесно ли ти беше общуването с тях?
1: Да, определено. Определено. Улягаш като човек и започваш да разбираш, нали, доста неща, но и доста неща пък остават неразбрани.
0: Какво не ти харесваше, че казваш недобър пример? Ето, например, майка ти не беше ли грижовна, внимателна към теб, обичаща, интересуваща се как се чувстваш, как се развиваш?
1: Ами, може и да не съм го усетил толкова. Може и да не съм го усетил толкова.
0: А тъй като те са разделили, ти при нея ли остана да живееш?
1: Не точно, и при двамата.
0: И при двамата.
1: Но там някъде се скъса връзката между детето и родителите.
0: Смяташ ли, че конкретно в твоя случай не е повлиял повече развода, тяхната раздяла и това, че нещо не си се справил или те не са се справили в тази ситуация с тебе, не знам.
1: Не знам. Аз си пътувам и в момента и малко ми прекъсва и малко ми се губят това въпросите.
0: Добре, сега леко ли ти е в момента? Дишаш ли спокойно на тема родители, детство и изживяване, собствен живот?
1: Разбира се как. Мога да кажа, че чувствам прекрасно.
0: Какво казват твоите деца за теб?
1: Трябва тях да питате. Не знам.
0: Какво ти е усещането? Ти добър пример ли си?
1: Да, мисля, че се старая да съм добър пример. Винаги подкрепям, когато трябва, нали, не е заслужено. Но винаги, когато е заслужено, винаги гледам да си изразя подкрепата и да получат и това, което аз не съм го получавал, тая подкрепа.
0: Много ти благодарим.
1: Че ти се справил добре и че си направил нещата както трябва.
0: Всичко добро, благодарим ти.
1: Всичко добро ви желая.
0: Хубав ден.
2: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз считам, че може да се направи малко по-лесен начин, по който да ограничим децата. Това е през мобилните оператори. Да се регистрира сим-кардата, че е на дете. От там нататък да се...
1: това е готино.
3: Да ги глобяват тях.
2: Не, да се направи отделна група, през която да се сече, защото все пак мобилните ни данни минават през техните пари.
1: Аха, а това е интересно, да, т.е. ти като вземаш карта на детето си, задължително я пишеш, че е на еди каква си възраст и приключва.
4: Е, да, но много деца имат лаптопи и компютри, където могат да ползват на публични места.
2: Да, истината е, че ние може да ограничим поне трафика, който е, защото свободните зони вече станаха изключително малко с лесния достъп до интернет. От там нататък са родителите. А това, което се опитва да прекара в момента, е през най-милото ни като цяло да ни вкарат в едно дигитално робство за в бъдеще. Съжалявам, че така ви го казвам.
1: Което е с филтъра за големите ли?
2: Който е филтър и за големите, и за портфелите ни, и за всичко останало. Между другото, не държа да твърда, но моята теория е, че България ще е първата страна, която ще се опита да вкарат освен тази дигитализация и дигиталното евро. Но нека да се концентрираме върху децата.
3: Само да кажа, че Китай по този начин работи. Смисъл, там имате едно приложение, плащаш химическо чистене, доставки на пица, всичко е през това приложение от сумата и време.
2: Защото парите най-се свършват и ние ще сме най-затегнатите, обикновените хора. Нека да се върнем на децата, според мен, освен това, че е лесно да се направи в случая, да се възложи на операторите, има и други неща. Според мен японския модел на обучение на децата до четвърти клас като цяло е най-много важен. А и другото, което е, може да се продават апарати с копченца в случая до 12 клас, до 12 годишна възраст, така че...
1: С копченца?
3: Също... Те се продават,
2: да? Да, с копченца.
1: Да,
2: да,
1: да.
2: Добре. Но просто децата да нямат възможност да имат смартфон до тогава.
1: Ага.
4: Това като уния запалки, дето трябва с определена сила да натиснеш, за да се включи.
2: Еми...

0: И за съжаление можем само да ограничим проблема, но не и да го решиме.
1: Добре,
0: като цяло,
1: през твоето семейство как е минала тази тема?
0: Много тежко, защото ние като родители сме слаби. Прибирам PlayStation-и, прибирам смартфони, имам един телефон за в училище, който е кат само с копченца. Сложни са, сложни
1: а колко
0: неща,
1: големи са децата?
0: Ами един на 12, преди вече на 18. Но да кажа, че са и двамата са зависими, че и най-малкият третия към 4 години, а по-точно 5,5, и той почва да иска като другите. Дай тази да гледам клип.
1: При най-големия не се ли вижда вече някакво засищане и да си го е надживял това звисенето?
0: Няма засищане, защото мозъка на човека винаги търси информация и да се учи. В това посока вече всеки човек си определя, но определено летният начин на живот и достъпа, който го има до интернет, учи на други неща.
2: Защото то малка вече зависимост вече, не вярвам да е учене, ами просто зависимост.
0: По-скоро големите го ползват с много широка рекламна цел, която води до определено канализиране на мисленето.
3: Това си е класическо зарибяване. Ти забелязал ли си как едно време, нали, повечето хора, тинейджери, си лягаха вечер с книжка в ръка, а сега си лягат с телефоните?
2: Тук нямаш телефон, книжка.
0: Така, но считам, че през добрите намерения уш, които имат, в момента се опитват да прокарат много по-тежки неща, които ще сме доста дълго зависими от това, докато не се събудим.
1: Ето, общо взето, всяка благородна идея, за съжаление, трябва да видиш какъв е и подтекста.
0: Трябва да четем между редовете.
1: Това не споря. Да. А иначе за личния пример, ти с жена ти висите ли в телефоните прекалено много пред децата?
0: За съжаление, аз съм се хванал и пробвам да се ограничавам максимално много. По-скоро чета новини напоследък повече, но пак казвам, той мозъка просто търси нещо да засища.
1: Идеята е за това, което си говорихме по-рано. Ако те ви виждат, че вие го правите, как да ги ограничите тях?
0: Точно за това. И покори към нас, към себе си. По този начин.
1: Хубаво, подсещаме те понеделник и от днес. Да. Чао!
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Здравейте.
2: Добро.
1: По темата.
2: Да, само че можеш ли да говориш много по-силно? Слабо те чуваме.
1: Сега чуваме ли се добре?
2: Да. По-добре, слушаме.
1: По-добре. Исках да изкажа мнение относно това за парковете. Честно казано, за мен е живо луди едно такова решение като заключване да бъде нещо работещо.

0: просто защото това се е да заключим морално. На принцип трябва всеки човек да има по някакъв начин възможност за отмора, без значение по кое време. Единственото, което според мен може да регулира по някакъв начин някакво вид опасности и така нататък, може би са камерите. Но заключването изобщо не е вариант. По този начин това означава, поне за мен, все едно да заключим водата. И да има регулация на водата.
1: Това от една страна един вид е като малко да си махнеш отговорност. Казваш заключено е, знаете, че е забранено след толкова часа и после на своя отговорност. Но то не е и толкова невъзможно, не от гледна точка на заключване, от гледна точка на забрана, ако решат. А тия дни се сетих с едно приятел, че как по COVID време го имаше това извращение, че стояха приемо в София в посока Люлин планина над Горна баня. Полицаи, които ти забраняха, се качиш нагоре на чизва въздух и пред очите ми в младост, в градинката зад нашия блок, полицаи се скараха и изгониха една бабка, седнала на пейка, просто да диша чиз въздух. Така че ако решат да има по-сериозна охрана, ето, да се обърнат към полицията и да ги ползват по предназначение.
2: Може би вариантът да се затварят някои места от парковете, не всички, там където има и паметници на културата, и паметници в буквалния смисъл на думата, или пък някакви градини с цветя, които трябва да се пазят. Толкова
3: е лейка с бюстове, какво ги правиш?
2: Да, за съжаление няма.
0: Аз често казвам, че мисля, че ако стигнем до такава регулация, ако се стигне до заключване, това означава, че наистина сме буквално на дъното и закопаем. Ако човек няма самосъзнание по някакъв начин да си каже, ето, сега е късно, нямам място в парка, примерно, но нали, това е от тези, които бият страх, от тези, които имат по някакъв начин резерви срещу разходката, вече да се притесняват, дали някой нещо няма да им направи.
1: Преди малко се обади човек, който е бил кмет на район в Пловдив и каза, че една голяма част от работата им, когато той е работил, е била плътно свързана с много активно сътрудничество с полицията, така че да знаят хората, че се охранят тия пространства.
0: Еми ето, аз се обаждам в Пловдив, честно да ви кажа, никога не съм видяла да има полиция вечер. Единствено, може би преди 10 години, от шефа охрана ме изгони от това, че бях седнала на една люлка. Голяма люлка, не говорим за малка люлка, но в 10:30 те решиха, че аз съм най-опасният гражданин, за това, че съм седнала даже на селулеята. Нали, това беше начинът им да покажат, че работят, може би, 10:30 вечерта. Това е единственият случай, който аз съм ги видяла.
1: Майчица.
2: Случват се тия работи.
1: Неква мисъл трябва да тече все пак, но да видим дали тече.
2: Може би трябва да има една общинска полиция, която да е специализирана точно и да знае какво прави в парка и какво може и какво не бива да прави.
0: Абсолютно съм съгласна и за мен наистина да отнемеш на хората достъп до парка, защото има хора с много тежка работа. Да. Говорим за умствена, не само за физическа, за които наистина бърнаута е нещо, което всеки ден се случва. И за да се предпазят от този бърнаут, както аз, те трябва да имат достъп до природата, трябва да имат къде да се разходят. Да видят малко зеленина, дори през неща, защото за мен лично това е успокояващото. И затова взех много прикор, тъй като чух варианта за заключване на парк, че отнемаш се едно възможно на тези хора. Ти им отнемаш възможността да излязат и да ти починат по техния начин. Всеки е различен. И трябва да имаме това предвид.
2: Да се уважаваме един друг и да не си пречим в парка, защото има хора, които преодоляват бърнаута по различен начин. Някои се самовглъбяват, а други вдигат шум и
1: застолно. Да, точно. Вилнеят наоколо. А сега идеята, това е по някаква гражданска инициатива. Може би хората просто вече не знаят какво да правят, защото конкретно от парка, от който е тръгнала идеята, не могат да се справят с проблеми на място. Но пък ето други им, като Виктор Ташев, казват, че това няма да опази въпросния парк и че в 21 век адекватното решение е осветление плюс камери, които покриват буквално всеки квадратен метър и екипи за реакция до 5 минути в случай на инциденти, хулиганство или вандализъм. Сега за по-големи площи на всеки квадратен метър ще е сложно, но ако знаеш, че са ти сложени на дори на няколко стотин метра камери,

0: мери и осветление, друго е.
1: Мисля се, че обратната връзка е много важна, защото трябва да имаш и табелки на кой да се обадиш, ако видиш нещо, да сигнализираш веднага.
0: Точно. А то между друго, ако има много камери, тогава как се наслаждаваме на спокойствието, се целуваме по пейките вечер?
2: Мисля, че камерите не пречат на някакъв начин на целуването по пейките. Ако човек иска да изрази на гостата, камерите няма да му пречат, но камерите според мен ще бъдат една чудесна естествена регулация. Не естествена, изкуствена регулация, но наистина, ако там стои човек, който ги наблюдава и който може да реагира в случай на нещо спешно. Не просто ние да гледаме записа след 24 часа и да си кажем ето какво се случи.
0: Да,
2: ако тези камери реално вършат работата и нали, реално са там с тази функционалност да предпазват гражданите, трябва от другата страна да стои човек.
0: Благодарим ти за обаждането и хубав ден.
2: Хубав ден.
0: Чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. Предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали.

при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала, специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства в VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, който ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиал на територията на страната. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. В няколко участъка на магистрала Тракия се полага пътна маркировка. Дейности се извършват в област София от 22 до 29 км в посока Бургас, от 33 до 39 км също в посока Бургас, както и в област Пазарджик при 55 км посока София. Ограничението на скоростта в тези участъци е до 100 км в час. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За темата.
1: Как е движението при вас? Откъде се обаждаш?
2: В момента се обаждам от това, но по принцип съм от Русе.
1: Да.
3: Кажи.
2: Така. Както между... Една поговорка, че между всички от те си има и черни. При нас е ужас. Особено за чуждестранните регистрации.
1: Така.
2: Не може при ограничение 80, той да те изпроварва с 90, с 100, независимо дали ще е автобус турски, украински, молдовски. В Русе до Дунав мост, понеже става задръстване голямо, да се минава по моста.
3: Да.
2: И румънците в момента идват към Черноморието, август месец, живот и здраве, ще си ги прибираме и обратно. Нали, да се отиват. И е трагедия.
1: Знаеш ли, оказа се, че в България ползваме така наречения дворазов административен процес. Това, за което ние говорим, че трябва да има бързо установяване на нарушения и бързи глоби, не се случва, защото всичко е на два етапа. Първо има акт за установяване на нарушения, а след това, след месеци, въпросното постановление, което пък може да се обжалва, докато и също системите не са свързани добре електронно. И затова виждаме, че в Гърция ги хващат на границата и не можеш да напуснеш.
3: Докато
1: и веднага са отчели глоба,
3: да.
1: Докато при нас това го няма.
2: Ама защо го няма?
1: Защото системата има... установява на два етапа, а не на момента всичко.
2: Ама чакайте сега. Аз пътувам Варна Бургас всеки ден.
3: Така.
1: А с лек автомобил ли?
2: Не, с един бус.
1: Добре.
2: И излизам извън Русе. Значи това е на русофирите. Имаме, нали, края на Руси.
3: Да, така.
2: Изпреварват му румънци при ограничение 60. Полицая седи там,

0: никаква реакция. И спирам. Нали, го питам, защо не ги, не ги спре? Нали, да ги санкционира, при положение, че виждат, че тая не е. Ама с кой да направя?
1: Е, за какво ти сложен?
2: Да, за пътен знак ти сложен, да.
0: Разбирате, аз с кой да направя и край.
2: А ходил ли си в Гърция някога?
0: Не, в Гърция не съм
2: ходил. Значи там веднага, когато те засъкат така, спирате, свалят ти номерата и докато не си платиш глобата, не ти дават...
0: Да, и в Гърция, и в Румъния. Значи в Румъния ходи при нещо, аз сменям работа. Имат ограничение 30, може би 20 коли бяхме. Да. Кара са с 30. Долът ли тук е анархия?
2: Ами като значи безнаказано...
1: Точно.
0: А, така. Да. Така че нито тировите са виновни. Просто няма контрол. Значи в Румъния могат да ти да те спрат, независимо от българин или си... Няма
2: да
0: че некъв.
2: Да, така.
0: Смакват номерата от тръсквата, извинение...
1: Сега ние не спорим, че пътищата са отврат. Видяхме на какво приличат и мантинелите. Обаче като пуснеш някой с толкова тежко превозно средство да минава и да не си плаща глобите, ясно.
0: Ама добре, значи ще се съобразява с пътищата. Не може при хубава магистрала, нали, да караш с 120, цялата магистрала е в дупките, пак да караш с 120.
1: Така, как се казваш?
0: Христо.
1: Беше ни приятно, Христо, хубав ден.
2: И не се ядосвай по пътищата много.
1: Чао, благодарим за обаждането. Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
2: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, здравейте. Много ми е приятно да ви слушам всяка сутрин.
1: Много здравей. Благодарим, слушаме.
2: Така, искам по темата да се изразя.
1: Да.
2: Така, според мен, ми се случи преди 2 години някъде. През нощта пътувах, прибирах се от Германия и на околовръстното в София трябваше да отбия, за да излезе от магистралата. Лентата става една и ме засече един сир, който аз отих, за да не стане катастрофа, която той да ме смаже. Тъй като след досък и бях нервен, в далечината през нощта видях синя лампа.
3: Така.
2: И изпреварих сира. Трях до полицаите и казах: така и така, така и така. Този се опита да ме хвърли. След малко, след секунди, след минетир с турска регистрация. Полицаите казаха: застани до нас. Това ли е тир? Да. Бряха го през нощта.

0: той видимо слезна, започнаха там на някакви езици, той не разбираше български, английски не разбираше, наведе глава и просто те му направиха вече страхотна проверка. Ева на полицаите, реагираха веднага. Каква ми е на мене мисълта? На мене мисълта ми е такава, че повечето от тях са възрастни хора, които карат по много километри, бързат да се преберат. И при тях реакцията е от, видимо, беше на възраст от 65 до 70 годишна възраст.
1: Така е, защото ги натискат фирмите, трябва да спазват срокове, по границите, знаеш, стават редовни задръствания, няма достатъчно паркинги къде да почиват. И така.
0: Абсолютно сте прави, карат по един, не карат по двама, както преди на времето беше по двама, караха, не караха по един. Общо взето аз съм пътувал около 7-8 години в цяла Европа.
2: Знаеш, и ние не случайно коментираме от сутринта вариантите за по-бързо хващане, грубо казано, и санкции при нарушения, защото и за компаниите, които по някакъв начин налагат такъв ритъм на каране и не поддържат достатъчно добре камионите и тировете, които пускат, ще бъде доста неприятно, ако влязат в действие по-високи глоби и се случват при засичане на момента. Има връзка между КАТ, то системата, границата, тези неща, които ги няма.
0: Така, искам също да ви дам един много хубав пример. Работех в Германия, няма да казвам фирмата, за да не правим реклами. Сутрин, преди да отида на товара, аз минавам през специален човек, който ми проверява гуми, фарове, дали ми се отварят канатите, дали ми се отварят. И ако видите, аз не съм изряден, аз няма да отида да натоварам. Същевременно, аз като не отида да натоварам от фирмата, моят шеф ще се губи позицията. Разбирате ли?
1: Ами разбираме. Тук става дума не за гуми и спирачки, да речем. Проверката, която направиха в последните няколко дена, се установи, че голяма част от тировете, големите камиони, карат с чупени предни стъкла. Какво да говорим тогава?
0: Ами точно за това, значи, аз ви просто ви дам един пример. Каква е системата, да кажем, айде да не споменаваме, нали, Германия, да кажем. Там работех предимно. Значи той няма да ме допусне аз да отида въобще да натоваря тока, която да тръгна и да излезе от логистиката. Значи, защо не изграждаме, защо не взимаме от другите страни това, което е по-практично и е, нали, е по-хубаво. А взимаме примери от някои страни, които въобще нямаме хабер от тях.
1: Там случват ли ти се чести проверки? Случва ли се ти се, докато си работил в Германия?
0: Всяка сутрин, ако ти нямаш резервна гума, гумите ти са износени, фаровете ти не цветат, мигачът ти не работи, и те няма да те допуснат изобщо да отидеш да влезеш на рампата да товариш.
2: Знаеш, и мен малко ме изтощава, когато правим такива теми, да минаваме точно през този филтър всеки път, да смятаме, че по презумпция част от организациите и въобще институциите, които са отговорни за безопасно движение по пътищата, са едва ли не малумни и поради тази причина трябва до посиняване да им повтаряме чуждия опит. Ами ти работиш тази система, ти си специалист, можеш да навържеш 2 и 2 и да приложиш едни простички правила, не е чак толкова сложно.
0: Да, защо не взимаме от страните тези хубавите неща, хубавите системи?
2: Не, аз имах предвид, че дори не е необходимо да даш пример от други държави. Не е чак толкова сложно, ако седнеш и помислиш и си специалист в тази сфера, какъв пакет от мерки да вземеш, за да са по-спокойни и безопасни нещата. А ние се побъркваме да ги даме, все едно те не се сещат. Разбира се, че се сещат. Много е странно.
0: Абсолютно ще да правите. Но има и съвсем едно много просто нещо. Едно много простичко нещо. Всичко произлиза от култура и възпитание.
1: Това също.
2: Благодарим за обаждането и хубав ден.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Новините.
1: 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна днес. По традиция, кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. От 11 часа в София пред паметника на апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал. В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бонарджика от 10 часа в церемонията ще участват представителни военни формирования от военно-въздушните сили, военен духов оркестър и представители на местната власт. Във Варна събитието също е от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Община Бургас също организира тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски в Приморския парк от 11 часа. Двама души са пострадали при пожар в жилищна сграда в град Дебелец, община Велико Търново. По данни на пожарната, 38-годишна жена е обгазена, а 69-годишен мъж е получил изгаряния по ръката и крака. Двамата са изведени от горящия апартамент и предадени на екип на спешната помощ. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 163 сигнала и са потушили 109 пожара. Най-много от тях са били в сухи треви, отпадъци и жилищни сгради. Пожарникарите са извършили 47 спасителни операции, включително при катастрофи. Замърсяването с азотен диоксид в София остава над нормата през цялата година, особено край големите булеварди. Това заяви съветника на Столичната община по качеството на въздуха Ивайло Хлебаров. По думите му, нискоемисионната зона за автомобили, която сега действа само през зимните месеци, трябва да стане целогодишна. Според Хлебаров, мярката вече дава резултат, като през периода на действие отчетено около 10% намаление на замърсяването с азотен диоксид. Той обаче подчерта, че се необходими повече мерки, развитие на обществения транспорт, по-добри връзки между отделните видове транспорт и ограничения за използването на лични автомобили. Експерта посочи Лондон като успешен пример, където нискоемисионната зона и таксата за задръстване са довели до по-чист въздух. Той отправи и критики към реакцията на институциите при пожара в базата за рециклиране край София, като според него липсват достатъчно ефективни механизми за действие при подобни инциденти и за навременно информиране на гражданите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция,

Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Германският специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Хемус в област София скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е ограничена до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Шофирайте с повишено внимание по магистрала Марица в област Хасково от 62 до 83 км и в двете посоки в участъка се извършва косене на тревни площи. Поставени са пътни знаци. Дейностите се очаква да приключат в рамките на деня. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт. Днес ще си говорим за Васил Левски. Ще си спомним за Васил Левски. Не само като апостола на свободата, а като човека, чийто образ продължава да живее в изкуството. Има личности, за които историята пази фактите. Има и такива, които вдъхновяват поколения творци, поети, писатели, художници, композитори и актьори. Защото някои герои никога не слизат от сцената на времето. Ще ви разкажа за Васил Левски в изкуството. Останете с мен в минутите до 13 и с хубавата музика, която ще звучи от ефира на Радио Витоша и с която продължаваме след малко.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: На 18 юли 1837 година в Карлово се ражда момче, което получава името Васил Иванов Кунчев. Никой тогава не подозира, че това дете ще се превърне в най-почитания български революционер. Баща му Иван Кунчев е занаятчия, а майка му Гина – една от най-силните личности в живота му. След ранната смърт на баща си, семейството преживява трудни години. Младият Васил учи в Карлово, а по-късно става послушник и приема му наше име Игнатий. Любопитно е, че прякорът Левски се появява по време на първата българска легия в Белград след впечатляващия му лъвски скок при военно упражнение. Така започва историята на човека, който ще стане апостола на свободата. Малко български личности са възпявани толкова често. Един от най-силните текстове е стихотворението «Левски» на Иван Вазов. В него поетът не описва просто един революционер, а създава образ на човек, който поставя свободата над собствения си живот. След Вазов десетки писатели посвещават книги и пиеси на апостола. Всеки разказва неговата история по различен начин. Ние днес вас ще разгледаме Васил Левски в изкуството и ще разкажем неговата история по начин, по който са го усетили творците на България. А тези творци винаги стигат до една и съща мисъл. Левски не принадлежи само на 19 век. Той принадлежи на живописта, на сцената, на киното и продължава до ден днешен да вдъхновява. Защото ако историята разказва кой е бил Левски, то поезията, например, ни помага да почувстваме защо той остава толкова важен и в днешни дни.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: теб.
1: Когато говорим за Васил Левски, често си представяме българските поети, писатели и художници. Самата аз в началото на предаването ви споменах, че днес ще си говорим за българските творци, вдъхновени от Васил Левски, но делото на Апостола впечатлява и чуждестранни изследователи, които посвещават години от живота си, за да разкажат историята му. Сред тях е руският писател Александър Стекольников, автор на книгата Васил Левски, издадена в Москва през 1958 година. Тя запознава с читателите с живота и революционната дейност на Апостола. Едно от най-значимите имена обаче е британската историчка Мерсия Макдермот. През 1967 година в Лондон излиза книгата Апостолът на свободата, която и до днес се смята за едно от най-задълбочените изследвания, посветени на Левски. Макдермот посвещава

0: Става голяма част от живота си на българската история и е носител на множество български отличия. В Германия също се появяват книги, вдъхновени от българската борба за свобода. Сред тях са Посланици на свободата на Алфред Ото Шведе, издадена в Берлин през 1973 година, както и Вятърът има много имена на Ото Емерслебен, публикувана през 1985 година. Тези книги показват, че историята на Васил Левски не остава само в пределите на България. Неговият живот и идеали намират място и в европейската литература, превръщайки го в личност с международно значение. Сега е време за още музика в ефира на Радио Витоша, а след това ще си поговорим за Левски в изобразителното изкуство.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: новините.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснало подобна концентрация и предупреди, че зависимостта от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министърът посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчета и първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Трайно решение на проблемите с сметосъбирането в София ще има след подписването на новите дългосрочни договори и обновяването на техниката и контейнерите. Това заяви кмета Васил Терзиев пред Нова телевизия. По думите му, кризата вече е овладяна, а качеството на услугата постепенно се подобрява, особено в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Терзиев посочи, че новите договори ще бъдат с различни срокове на изтичане, за да не се допуска едновременното им подновяване, както до сега. Според него, това ще доведе и до значителни икономии за общината. Във връзка с проблемите в градския транспорт, кмета отбеляза, че е постигнато съгласие с синдикатите за увеличение на заплатите, но то ще е по-малко от предходните години, тъй като в момента такива са възможностите. Нужни са около 13 милиона евро за охрана на метрото, правят се и стъпки за 145 нови превозни средства, трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, посочи още Терзиев. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около 5 дни, съобщиха гръцки медии, като се позоваха на метеорологични данни. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пика на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица. Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават и риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е спокоен преди финала на световното първенство срещу Аржентина и очаква двубой на най-високо ниво. Испанският наставник се пошегува, че единственото, което го притеснява, е полета с хеликоптер обратно до хотела на отбора. Де ла Фуенте подчерта, че целият тим се наслаждава на възможността да играе финал и вярва, че срещата ще бъде решена от таланта и качеството на двата отбора. Според него Испания и Аржентина имат сходен стил и всички предпоставки да предложат зрелищен футбол. Испанският селекционер отказа да сравнява младата звезда Ламин Ямал с Лионел Меси, като заяви, че най-важното е таланта да продължи да се развива без излишен натиск. Той увери, че

0: Ямал е в отлично физическо състояние и е готов за финала. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Сръбски влекач цистерна се е подпалил в движение на магистрала Тракия между Пловдив и Пазарджик. Пострадали няма. Сигнала за произшествието е подаден на телефон 112 около 6 часа тази сутрин. Цистерната е превозвала полимери за строителството. Пожара е възникнал на 107-я километър в посока Бургас. Огъня вече е потушен, но движението остава затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

Васил Левски в изобразителното изкуство. Културни хора, предстои да развием тази тема с вас тук в предаването Витушарт, защото едва ли има български художник и скулптор, който да не е пресъздавал с вълнение образа на апостола. Георги Дънчов е единственият художник, който е познавал и другарувал с Левски и по-късно е материализирал своите спомени от образа му. Оставил ни е три маслени портрета, единият незавършен и още толкова литографии на апостола. След него портрети на Васил Левски създават още Никола Михайлов, Васил Стоилов, Георги Черкезов, Кирил Боюклийски, Борис Ангелушев, Петър Вълчев, Руска Маринова, Цветана Щилянова, Жечко Попов и много други. В кавалетното изкуство и паметниковата скулптура, вдъхновени от делото на апостола, са български скулптори като Марин Василев,

0: който създава паметника в Карлово, Жеко Спиридонов с бюста на Левски във Варна, Йордан Крачмаров, Иван Лазаров, Любомир Далчев, тяхно дело е паметника във Велико Търново, Владимир Гиновски, който създава бюста в Борисовата градина в София и други. В последните години паметници на Апостола са изградени в много български градове и села, също и в Вашингтон, Букурещ, Буенос Айрес и Солун. Различни сюжети от живота на Апостола представят в творбите си Борис Ангелушев, Никола Кожухаров, Васил Стоилов, Калина Тасева, Сергей Ивайлов, Иван Петров, Добри Добрев и други. Богата информация за художественото пресъздаване на образа на Апостола се съдържа в книгата на Жечко Попов Васил Левски в българското изобразително изкуство от 1976 година. На 19 февруари всяка година е ден за преклонение пред подвига и саможертвата на Васил Левски, а днес 18 юли отбелязваме деня, в който се е родил Апостола на българската свобода.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

Историята ни разказва какво е направил Левски, но литературата ни помага да разберем и кой е бил той. Образът на апостола е голямо творческо изкушение. На Васил Левски са посветени стотици страници в българската художествена литература. Любен Каравелов пише през 1873 година «Сбирайте се, моми булки». В помръкналата се февруарска заран на 1873 година, непосредствено след обесването на апостола на свободата, Любен Каравелов, потиснат и съкрушен от мъка, която като камък тежела в душата му, със сълзи на очи, написва едно от най-прочувствените си стихотворения. Стихотворението бързо се разпространява и се запява като народна песен. То смекчава до известна степен всенародната скръп от загубата на Васил Левски. С тази лирична творба Каравелов показва, че той и в поезията си търси и възпява героичното, патриотичната гордост и самочувствие на българина, внушени му от апостола на свободата. Две години по-късно, през 1875 година, Христо Ботев написва стихотворението «Дякон Васил Левски», което е прекръстено по-късно от Захари Стоянов в обесването на Васил Левски. Първият вариант на стихотворението е публикуван в брой 22-и вестник «Нова България» на 12 август 1875 година, а вторият вариант в съчинение на Христо Ботев, редактирани от Захари и Стоянов от 1888 година, в България се е наложил вариантът на Захари и Стоянов. Иван Вазов пише три разказа за Васил Левски и Скривините, като книгата представя три класически разказа от Иван Вазов, посветени на апостола и неговите премеждия, а самите разкази са Скривините, Апостолът в премеждие и Чистият път. Цветан Минков с романа Васил Левски от 1932, Стефан Дичев, романът за свободата, Георги Мишев, разказите си Неокият рибар, Яна Язова, романът Левски, 1987 година е издаден посмъртно. Яна Язова, която умира 1974 година, нарича своя роман Левски «Моята Библия». Едва през 1987 година романът излиза за пръв път, подготвен по оцеляла чернова и се превръща в най-голямата сензация на 20 век. Яна Язова представя Левски с такава пълнота и завършеност, с каквато са го усетили

0: малцина от хората, които са го срещали приживе. Много са авторите, писали за Васил Левски. Няма да ни стигне времето да продължим сега с тях. След малко предстои да поговорим и за паметните места за Апостола на свободата.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Говорейки си за Апостола на свободата, няма как да не споменем родния град Карлово. Присъствието на Васил Левски в Карлово не се ограничава с представата за неговия роден дом. Той е само отправна точка към всички онези къщи, църкви, ханове, чешми и улички в стария град, които пазят спомена за Апостола до ден днешен. Някои от тях са съхранени и днес, за други само паметен знак напомня за Левски и неговата работа. Къщата на Райно Попович, този представителен, богат и внушителен дом на видния карловски учител и просветител, е свързан с ранните години на Васил Левски и с революционния период от живота му. Тук малкият Васил Кунчев взема уроци по църковнославянски език и църковно пеене при даскал Райно Попович. От тук, след среща с доктор Киро Попов, който е зет на Райно Попович и член на комитета, Апостола на свободата поема за последен път през Балкана, Троян и Ловеч към Къкрина. Левски е връстник и приятел с сина на даскал Райно, Теофан Райнов. В църквата Света Богородица Васил Иванов Кунчев е ръкоположен в иеродиаконски сан през 1859 година от пловдивския митрополит Паисий и пее в църковния хор. На северната фасада на църквата през 1997 година е реализиран стенопис от Дечко Тодоров, представящ ръкополагането. В Карлово можем да видим и паметникът на Васил Левски, чийто автор е българският скулптор Марин Василев. Първата копка е направена през 1903 година, а е завършен през 1907 година. Паметни знаци са поставени на местата, където са намерили Карайвановия хан, къщата на сестрата на Левски Яна, къщата на Иван Грозев в местността Младишумка, където е основана от Апостола революционния комитет в Карлово на улица Васил Карайванов, някогашната местност Алтънчаир, където през 1864 година Левски отрязва косите си и снема монашеското расо, за да се посвети изцяло на революционното си дело. Още за Левски ще разкажа в следващия час предаването Витушарт, а сега е време да послушаме хубавата музика по Витуша.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Този юли.
8: Get your weapons ready!
7: Легендарната история.
9: No one could stand between me and home.
7: Оживява на големия екран.
8: Let's go!
7: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Отбелязваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържествена света литургия беше отслужена днес в Карловския храм Свети Николай. Венци и цветя бяха поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола, изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площада ще се състои тържествен митинг Заря. Президента Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 161-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Инженер Красимир Шопов е новия генерален директор на Националната компания Железопътна инфраструктура. Той е назначен с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев, съобщиха от ведомството. Със същата заповед е освободен досегашния директор, инженер Йордан Върбанов. Преди месец министъра обяви, че Железопътната компания заедно с БДЖ и Пощите са практически фалирали. В същото време през дружеството минава огромно финансиране. През последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са вложени над 1 милиард евро. Железопътната компания администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнали още през 2015-2017 година и все още не са приключили, каза тогава министъра. Той обяви още, че железопътната компания е поела над 764 милиона евро задължения без осигурено финансиране и назначи одит. Новия генерален директор на компанията, инженер Красимир Шопов, е експерт с над 35 годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. 17 души са задържани след сбиване между две фамилии в петък вечерта в Димитровград, съобщи Нова телевизия. Двата рода имат стара вражда от години и периодично влизат в пререкания. Конфликтът ескалирал след като представители на фамилиите са засекли в двора на болницата в Хасково. При инцидента пострадал един човек, който след преглед в лечебното заведение е изписан за домашно лечение. До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради дима от горските пожари, който влоши сериозно качеството на въздуха в голяма част от страната в навечерието на финала на Световното първенство по футбол. Държим Канада отговорна, написа Тръмп в социалната си мрежа и добави, че нахуването на замърсения и вреден за здравето въздух от пожарите е напълно неприемливо. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10% и 50%. По-рано премиера на канадската провинция Онтарио, Дъг Форд, заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Селекционера на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на петлите, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ. След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на световните първенства има една титла от 2018 и едно второ място 2022 година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016 има второ място, както и първо и трето в

0: в Лигата на нациите. Защитника Ибрахима Кунате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата, но каза, че трябва да се представят на ниво за страната си и за треньора си. Преди дни беше съобщено, че след напускането на Дешан, треньор на националния тим на Франция ще стане Зинедин Зидан. Според информациите, той ще подпише договор до 2300 година. Времето ще е слънчево и горещо. След обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На граничните пунктове трафика е спокоен, съобщават от гранична полиция. Интензивно движение има само на границата с Сърбия на пункт Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно не работи заради ниското ниво на река Дунав. В област Пловдив е възстановено движението при 107 км на магистрала Тракия в посока София. По-рано днес там имаше ограничение заради запалила се система.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Музеят на Васил Левски в родния му град Карлово има повече от 80 годишна история и всъщност голяма част от информацията, която ви предавам днес, предаването Витошарт, посветено на Апостола на свободата, намирам точно оттам. Началото на музея е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933 година и нейното отваряне като музей през 1937. Първоначално за нея се грижи общественият комитет, който я възстановява и читалището в града. Обслужва се само от пазач, който посреща посетителите. За пръв уредник на музея е назначен Никола Славчев. А през 1954 година къща-музей Васил Левски е включена в Държавната музейна мрежа. През 1955 година в близост до нея е изградена зала за документална експозиция. Когато тя се оказва малка, през 1965 година в съседство е построена нова сграда, а старата е преустроена в кинозала. От 1968 година до 1992 къщата музей е филиал на Градския исторически музей в Карлово. От 1993 е самостоятелен музей, а на 21 юли 2000 година той е обявен и за Държавен културен институт с национално значение и наименование Музей Васил Левски Карлово. Така той заема своето подобаващо място като национален мемориален музей, посветен на един от най-бележителните българи. Днешната ни среща в предаването Витошарт също е посветена на него, а след малко ще разгледаме и Васил Левски в киното.
1: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Васил Левски е една от личностите, към които българското кино се връща отново и отново, като всеки режисьор търси своя прочит на Апостола, а всяко поколение открива в него нов смисъл. Всичко започва обаче през 1933 година с филмът «Бунтът на робите». Това е първият филм, посветен на Левски, и едновременно с това първият български озвучен игрален филм. Премиерата му е на 2 октомври 1933 година. Посветен е на живота и делото на Васил Левски и е първият филм за великия българин. Негов сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля, тази на Апостола, е Васил Гендов, считан за баща на българското кино. За написването на сценария Гендов е бил подпомогнат от родственика на Апостола Даниил Кацев Бурски. Историята на Бунтът на робите е толкова интересна, че аз ви обещавам от сега, че ще посветим някоя издание на Витоша Артс

0: специално на този филм и на историята, която стои зад създаването му и след това премиерата. Бързам сега да разкажа и за Демонът на империята, 10-сериен телевизионен филм от 1971 година, посветен на животът на Васил Левски и борбата на българите за освобождение. Сред главните актьори тук са Илия Добрев, който влиза в ролята на Апостола, Георги Черкелов, Георги Калоянчев, Иванка Димитрова, Георги Русев, Никола Тодев, Коста Цонев и други. 2015 година излиза Дякон Левски, филмът на Максим Генчев, първият съвременен български игрален филм, изцяло посветен на живота на Апостола. А освен всички тези филми са създадени и множество документални и телевизионни продукции, които представят живота и делото на Левски чрез архивни документи, исторически изследвания и разкази на специалисти. Може би и това е едно от най-големите признания за един герой, когато всяко поколение отново и отново иска да разкаже неговата история, която ние с вас днес си разказваме чрез изкуството в предаването Витуш Арт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Културни хора, днес си припомнихме не само живота на Васил Левски, а си припомнихме защо повече от век и половина след рождението му той продължава да вдъхновява творците в книгите, на големия екран и в паметниците, които срещаме почти във всеки български град. Но може би най-големият паметник на Апостола не е от камък или от бронз, а в паметта на народа, защото истинските герои не живеят само в историята, а в ценностите, които оставят след себе си. Левски ни завеща не само мечтата за свободна България, завеща вярата, че честността, смелостта и отговорността към другите са пътят към едно по-добро общество. И може би именно за това всяко поколение отново отваря книга за него, гледа филм, посещава музей и рецитира стиховете, посветени на Апостола. Аз съм Гери, това беше Витоша Арт. Благодаря ви, че и днес

0: днес бяхме заедно. Заповядайте и отново и утре в културното пространство на Радио Витоша, когато между 10 и 13 часа ще си говорим за музите в изкуството. А сега, нека изкуството пази паметта и паметта да ни вдъхновява. До вдъхновяваща среща в утрешната сутрин. Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника на Васил Левски в София беше отбелязана 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Венци и цветя бяха поставени от името на президента, председателя на Народното събрание, премиера, кмета на столичната община, министъра на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, парламентарно

представените партии, Министерството на културата и председателя на Столичния общински съвет. Пред паметника на Левски цветя оставиха и деца от футболен клуб Левски, ученици от Столичното основно училище Георги Бенковски и граждани. Проверките на камионите, които започнаха през седмицата, продължават и през почивните дни. Автомобилната администрация и МВР следят изправни ли са тировете и шофьорите им. Само за един час по автомагистрала Тракия са се движили 46 000 автомобила от различен вид, като камионите са 4,6% или над 2200 броя. По магистрала Хемус са се движили около 18 900 автомобила, като тежкотоварните автомобили представляват 4,1% от всички. Процентното съотношение между леките коли и камионите на магистрала Струма е по-голямо, над 17 500 автомобила, от които над 1200 камиона. През седмицата от полицията предоставиха статистика, според която почти всеки втори или трети камион има проблем с изправността. От пътната полиция призоваха всички хора, ангажирани с пътната безопасност, да тръгват на път с изрядни автомобили, да бъдат толерантни на пътя и да се съобразяват с поведението и на останалите участници в движението, както и с пътните условия. 6 военни хеликоптера ще бъдат на разположение за гасене на горски пожари през този пожароопасен сезон. Това съобщи директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. При необходимост България може да разчита и на въздухоплавателна техника по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. По думите му, тази година пожарите за сега са по-малко в сравнение с миналата, но риска остава висок. Джартов призова гражданите и институциите да почистят сухата растителност около населените места и обърна внимание на необходимостта от поддръжка на железопътните линии, тъй като неисправни влакове вече са предизвиквали големи пожари. От пожарната съобщиха още, че продължава доставката на нова техника, включително 84 дрона с термокамери, които ще подпомагат откриването на тлеещи огнища и наблюдението на пожарите. Джартов поздрави колегите си с празника, 90 години от създаването на гражданска защита. При международна спецоперация с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани 7 души, част от организирана престъпна група за трафик на мигранти. Сред заловените са лидери и логистици на групата. Установени са общо 13 участници, трима от които вече изтърпяват наказание и лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, съобщиха от МВР. Престъпната група е действала от февруари и е превозвала незаконни мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Транспортираните незаконни мигранти са основно граждани на Египет, но има и от други трети страни. От февруари до сега са осъществени най-малко 12 незаконни превоза. За превозването на всеки мигрант са получавани между 2000 и 6500 евро, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Христо Стоичков и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития на Мондиала – специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин беше Доналд Тръмп. Стоичков е присъствал на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък беше на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка. По време на форума беше потвърдена информацията, че Доналд Тръмп ще присъства във VIP-ложите на стадиона в Ист Ръдърфорд, Нью-Джерси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и Световната купа на победителите. Той сподели намерението си мача между Аржентина и Испания да не е последния на ниво световно първенство, който ще се проведе на територията на Съединените щати и съвсем скоро отново да има мундиал на територията на страната. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до

0: 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

ранния съботен следобед, здравейте, аз съм Стоян, това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Китайската компания OnePlus официално прекратява дейността си в Северна Америка и Европа в рамките на стратегическа организация, като OnePlus 15 остава последният флагман на тези пазари. Компанията уверява, че съществуващите устройства ще продължат да получават софтуерни и защитни актуализации, както и сервизна поддръжка. Въпреки това, част от дигиталната инфраструктура се закрива. Индия остава ключов пазар, макар да има спекулации за бъдещо оттегляне и оттам. Но споредно с това, OnePlus обединява софтуера си с Oppo, като постепенно заменя своята Oxygen

0: OS с Color OS на другата китайска компания. Дали това не бележи края на една доста симпатична иначе компания, предстои да разберем. А тук следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Криско.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

0: Витоша Уикенд тази събота продължава след тази любопитна информация. OpenAI подготвя първото си потребителско устройство. Преносим умен високоговорител без екран, който разчита на гласовия модел ChatGPT Live за естествени разговори. Устройството ще използва камери и сензори, за да разбира средата и да предлага проактивни действия според навиците и контекста на потребителя. Проектът е разработен с участието на бивши дизайнери на Apple и студиото Love From, но вече е в центъра на съдебен спор с Apple заради предполагаеми търговски тайни. Очаква се премиерата на първото устройство на OpenAI да се случи в края на тази година, а пазарният дебют очакваме през 2027. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С новини от Google продължава витуша уикенд тази събота. Навигационното приложение Waze получава сериозно обновление с интеграция на Gemini. Новата система анализира стила на шофиране и персонализира маршрутите според предпочитанията на водача. Добавени са разговорни гласови команди, интелигентно търсене по описания и подобрени функции за докладване на инциденти. Специален режим за мотоциклетисти предлага уникални маршрути и предупреждения за специфични действия. Включен е и така наречения тих режим, който минимизира гласовите инструкции, а обновленията вече се разпространяват глобално, така че още сега, както се казва, може да тествате обновения Waze, а ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова телевизия след поредица от срещи в Съединените щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани с сигурността на границите и санкциите по глобалния закон Магницки. По време на визитата си Демерджиев е провел среща с заместник държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на Съединените щати за подпомагане на охраната и управлението на границите. По думите му, сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Втората среща на Демерджиев е била в Министерството на правосъдието с заместник главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани с санкциите по закона Магницки, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на Съединените щати са били предупредени, че има опасност не всички институции в България да им съдействат, каза Демерджиев. Предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансирането по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато вече се нуждаят от диализа, обясни Николова. Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кмета на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажа на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. А украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на световното първенство, когато тима му поведе с 1-0, но в крайна сметка загуби с 1-2. Тухел получи остри критики за своята тактика и въпреки, че му предстои да се изправи срещу Франция в Майами в сблъсъка за третото място на Мондиала, през конференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала. Специалист защити направените смени, като подчерта, че са били продиктувани от стремежа да помогне на отбора, а не от страх или предпазливост. Преди мача за третото място срещу Франция, Тухел обяви, че ще направи промени в състава. По думите му, двубоя остава важен, въпреки че никой от четирите полуфиналисти не е искал да играе в него. Селекционера подчерта, че евентуална победа над Франция ще донесе на Англия най-доброто класиране на световно първенство от 60 години насам. Времето ще е слънчево и горещо, след обед с развитие на купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Температурата на въздуха ще бъде между 28 и 33 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. В Бургаска област движението при 35-ти километър на второкласния път Созопол-Приморско се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно.

внимателно и със съобразена скорост. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

С новини от Китай продължава Витоша уикенд. Тази събота Huawei представи глобалните версии на моделите Pura 90S Pro и Pro Max, оборудвани с LTPO дисплей, новия Kirin 9030S чип и 5G свързаност. Устройствата предлагат до 12 гигабайта RAM и 512 гигабайта вградена памет, както и батерии до 6000 мАч.

0: мАч и 5500 мАч за Европейския съюз. Pro Max се отличава с иновативен 200 мегапикселов телеобектив и усъвършенствана камера система с висока стабилизация и RAW обработка. И двата модела работят с MIUI 16 и използват подобрена защита на дисплея. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Понеделник сутрин в тройка на разсънване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е работата на лятото.
6: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
5: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчна опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват.
6: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
5: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
6: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
5: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
6: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
5: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Google се готви да представи серията Pixel 11 с процесора Tensor G6, произведен по 2 нанометрова технология, което може да даде сериозно предимство пред конкуренцията. Премиерата е насрочена за 12 август, а компанията също прекратява партньорството си с Samsung за модемите и преминава към такива на MediaTek, обещавайки по-добра производителност, по-ниска консумация и по-надежна 5G свързаност, включително и сателитни функции. Но какво точно са ни подготвили Google, ще разберем, както стана ясно, на 12 август. А сега следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На финала на Витоша Уикенд тази събота отново интересни новини от Google. Компанията обновява Images с нов персонализиран интерфейс, който включва фида за теб и колекции за запазване на съдържание. Платформата вече предлага и AI генериране на изображения директно от търсачката чрез модела Nano Banana 2 на Gemini. Ако не бъде намерено подходящо изображение, системата създава чисто ново по описание на потребителя. Обновлението отбелязва 25 годишнината на услугата и подчертава развитието и от проста търсачка до един доста интелигентен визуален инструмент. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре, точно в 13, говорим на тема автомобили. Страхотен остатък от днешния ден и до утре. Чао!
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти. На място са изпратени 6 екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация, пожара е в близост до Черешова градина и околовръстния път на града. Днес се навършват 14 години от терористичния атентат на летище Сарафово в Бургас, най-тежкият терористичен акт в новата история на България. На 18 юли 2012 година на паркинга пред терминал Пристигащи автобус с израелски туристи беше взривен минути след като пътниците се качват в него, за да отпътуват за Слънчев бряг. Загинаха 7 души, петима израелски граждани, българският шофьор Мустафа Кьосов, както и извършителя на атентата. Ранени бяха близо 40 души. Двамата са участници на атентатора, Мелиат Фарах и Хасан Ел Хасан, са осъдени на доживотен затвор без замяна, като са уважени и гражданските искове на наследниците на загиналите в размер на 200 милиона лева. Двамата се издирват от Интерпол. И България, и Израел посочиха Хизбула като организатор на атентата, обвинение, което изигра роля за последвалото решение на Европейския съюз да включи военното крило на групировката в черния списък на терористичните организации. Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха от Енергийното министерство, като уточниха, че няколко енергийни модула са били изключени. Министерството добави, че се работи за овладяване на пожара.

0: и извършване на ремонтни дейности. Кувейтската национална авиокомпания съобщи, че е пренасочила повечето полети, след като страната временно спря операциите на международното летище в Кувейт заради ирански ракетни и дронови атаки. Според иранските държавни медии, корпуса на гвардейците на Ислямската революция е поразила място, където са били струпани американски бойни самолети на авиобаза Шейх Иса в Бахрейн, както и разузнавателен център за данни, известен като Бателко. Гвардията е ударила и американски пристан за горивно снабдяване в пристанище Ал-Ахмади, както и американски център за комуникации и сигнали в Кувейт. Съединените щати и Иран продължават да си разменят удари, насочени срещу инфраструктурни и военни цели, докато битката им за контрол над Ормузкия проток се изостря. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за екстремен риск от пожари за 8 автономни области. Същевременно горския пожар в община Орес, област Арагон, е продължил да се разраства през нощта и вече е засегнал 14 400 хектара. Властите предупредиха жителите на три общини да бъдат готови за евентуална евакуация. Регионалният премьер Хорхе Аскон обяви, че условията за гасене са били неблагоприятни, тъй като промяната в посоката на вятъра е разширила периметъра на пожара. В усилията за овладяване на огненото бедствие участват около 450 пожарникари, над 20 хеликоптера и самолети цистерни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че е спокоен преди финала на световното първенство срещу Аржентина и очаква двубой на най-високо ниво. Испанският наставник се пошегува, че единственото, което го притеснява, е полета с хеликоптер обратно до хотела на отбора. Де ла Фуенте подчерта, че целият тим се наслаждава на възможността да играе финал и вярва, че срещата ще бъде решена от таланта и качеството на двата отбора. Според него Испания и Аржентина имат сходен стил и всички предпоставки да предложат зрелищен футбол. Испанският селекционер отказа да сравнява младата звезда Ламин Ямал с Лионел Меси, като заяви, че най-важното е таланта да продължи да се развива без излишен натиск. Той увери, че Ямал е в отлично физическо състояние и е готов за финала. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е доумерен от югоизток, по-късно през деня западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Велико Търново движението при 145 км на пътя Лясковец – Добри Дол се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А от агенция Пътна инфраструктура информират, че в област Бургас е възстановено движението при 35-я км на второкласния път Созопол – Приморско, където стана лека катастрофа по-рано днес. По информация на пътуващи обаче, в участъка има голямо задръстване.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио.

0: Babe.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Обратно към музиката.
2: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресслужбата на МВР. В рамките на работното посещение в Съединените щати Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие Брайан Скарет. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви пред Нова телевизия, че свръхконцентрацията в млекопреработвателния сектор е сред причините за ръста на цените на млякото и млечните продукти. По думите му, една компания контролира около 70% от преработката на мляко в България, което създава риск за малките производители и за целия сектор. Абровски обвини предишното ръководство на Комисията за защита на конкуренцията, че е допуснала подобна концентрация и предупреди, че зависимостта от един голям преработвател може да застраши българските животновъди. Министърът посочи, че е необходима промяна в политиката към земеделието, не само субсидии, а мерки за по-добра конкурентоспособност и достъп на малките производители до пазара. Предвиждат се и нови стандарти за етикетиране, които да показват ясно произхода на млякото в млечните продукти. Абровски отчет е първия месец от инициативата Кошница с грижа, към която вече са се присъединили 13 търговци. Вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за

0: да се включат повече изцяло български продукти в инициативата. Първата частно разработена орбитална ракета в Индия беше изстреляна от индийския космически стартъп Skyroot Aerospace. Ракетата Викрам 1 е висока около 22 метра и способна да извежда до 350 кг товар в ниска околоземна орбита. Тя излетя от космическия център Сатиш Даван на остров Шрихарикота и изпълни първата си орбитална мисия, носейки полезни товари за клиенти и научни експерименти. Това е важна стъпка в усилията на Индия да заеме по-голям дял от световния пазар на космически изстрелвания. Компанията определи мисията като успешен тест на ключови системи и посочи, че предстоят още изпитателни полети, преди да започнат редовни търговски полети. Изстрелването поставя Индия сред развиващите се играчи на пазара за малки спътници, където конкуренцията се засилва заради компании като SpaceX. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Голмайстор номер 2 в историята на Англия Уейн Руни смята, че Томас Тухел трябва да остане старши треньор на националния отбор на Англия, освен ако футболната асоциация на страната не успее да привлече Пеп Гвардиола на поста. Английският тим не успя да достигне до втория си финал на световно първенство, след като загуби от Аржентина на полуфиналите, а Тухел беше широко критикуван за решенията му в двубоя. Според медии обаче, германският специалист запазва подкрепата на ключови фигури в футболната асоциация на Англия, която през февруари удължи договора му до 2028 година. Мача на разочарованите отбори на Франция и Англия започва в полунощ и ще определи третото място на Мондиала. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има превалявания. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра утре ще е доумерен от югоизток, по-късно през деня в западните райони от запад. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлес Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Sfârșitul Leto. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
2: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
1: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчна опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
2: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
1: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
2: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
1: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
2: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Кафе Лъби отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Се Лъби. Това е животът.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите два месеца и не спирай да поддържаш форма.

Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ранния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване. Едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
2: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
1: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчна опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
2: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
1: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
2: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
1: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
2: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Change.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.